ved ikke meget om det her band The Far East, udover at de kommer fra Brooklyn i New York og har smidt den her perle på gaden. Og nu skal vi fra Brooklyn i New York til Oakland i New Zealand,